sist Ove Färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hej, men what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.

blir det god musik, god stämning och så följer den bästa fredagsstämningen du kan få. För det är på något det är jobben min och det är det jag liker att göra. Och du lurer säkert på hur gör Frankie det? Jo, jag är en väldigt klok man. Jag är en 22 år gammal vuxen man som du ser. Som du säkert vet och jag har de bästa råd. Dock är också den bästa musiken som du ska få höra väldigt strax. Men en ting jag har lyst att snacka om vidare i den här sändningen är också följligen sommaren. Till de som inte vet så kommer sommaren krypa sig in sakta men sikkert. Det er jo nå 29. mai, og det vil si at det er snart juni, og så basically det er jo starten på sommeren, det er jo sommermånd. Men jeg lurer også på, hva er det dere skal denne sommeren? Har dere noen planer? Skal dere reise? Og hvis dere ikke har det, frykt ikke. Som sagt så er jeg en klok mann, og jeg skal gi dere noen reisetips. Ikke bare reisetips, men også noen tips på hva du kan gjøre akkurat her. For de som ikke har fått det med seg, så det en liten flykrise akkurat nå. Det noen fly som ikke har nok drivstoff. Det kan føre til at ting blir forsinket, det kan føre til at ting blir kansellert. Så jeg anbefaler faktisk alle å bli i hvert fall Norge, sånn at dere kan nyte denne ferien som en ordentlig norsk ferie. Fordi noen forteller meg at det kommer til å være en sommerfylt ferie i Norge. Så jeg føler at det litt waste å dra akkurat i denne tida. Og det lønner seg ikke med tanke på alt som skjer rundt omkring i verden. Men mer av det skal du få.

Och det var Charlie XCX med låta Apple du fick höra här på P3. Och jag snackade kort i sted om den lilla flygkrisen världen har satt sig själv ut för den sista tiden. Och till som inte vet så är det ju på grund av krigen som sker i Hormuzstrædet där det är basically de har stängt hela Hormuzstrædet som vill säga att världen har mangel på olja och jetfuel då. Och det betyder då att vi inte har nok rå eller vi inte har nok fuel till att då fly alla de städer vi ska och det att drivstoff då har blivit mycket dyrare. Och vad utgör det för oss? Jo, det betyder att vi kan kanske inte dra de städer vi vill dra. Det kan bli dyrare och det kan hända att ting inte går helt som planlagt i sommar. Så det är många som flyr i juli, juni, juli och august. Och därför har jag liksom tänkt på, okej, okay, vad kan vi som ett folk göra för att make sure att vi i Norge har den bästa ferien vi kan göra? Och de första tipsen då går ut på då vad du kan göra eller hur kan du resa bäst möjligt. En ting är att ta buss, annan ting är att ta båt och den tredje är egentligen bara att göra allt du inte kan göra i den här byen. Men det är också många aktiviteter du kan göra i Norge för det jag står för och det här menar jag faktiskt. Jag tror Norge är det bästa stället att vara i sommar. Jag har liksom aldrig skönt hur folk reser på ferie i sommar när det först är fint väder. Så nu låt oss vara ärlig. I Norge, speciellt i nord där jag kommer ifrån, då är det sommar i 2 månader. Och det är juli och august. Hvorfor ska du då dra den mån där det är peak time att vara i byn, ikke sant? Och det tänker jag egentligen på resten av Norge. För husk, vi har god natur, vi har sted, vi har hav, vi har sol när det först är sol. Och det är bara, jag vet inte, jag ska förklara det. Det är basically majestic, ikke sant? Och därför syns jag att dra under den tiden inte är bra i det hela. Och du lurer inte på, okej, Frankie, jag ska inte dra, men vad ska jag göra? För jag följer de flesta är avhängiga av mobilen sin, de är avhängiga av skärm, så de klarar inte att tänka utanför det. Därför är jag här för att ge dig den bästa tipsen på vad man kan göra i Norge för en sommar. Hur kan du resa i Norge? Vad kan du göra? Bortsett från att bada liksom. Vad är göj här? Det ska jag prata om väldigt strax. Men för det så har vi min gode vän Delara med en god låt. Och det här är också low key, jag följer det här en... Det här är en sommarlåt. Det här är en låt liksom, se för dig att du ligger på stranden, du ligger på gräset till och med. Du har på headset, du är mobilfri, du har boka i handen, ikke sant? Du ser upp på skyen och du hör på den här sangen här. Bara hear me out och hör på själen akkurat nu. För trust me, det här är en banger.

av Chris Holsten fick du här på P3. Och nu kommer tiden dere alla väntar på. Det betyder att jag ska ge dere susen på hur du kan ha den bästa sommaren här i Norge. Och grejen är, jag vill att du ska tänka på en ting. Jag följer när folk tänker ferie, så tänker de luxus, de tänker hotell, de tänker all inclusive, de tänker champagne, shots, whatever. Men jag vill att du också är bort ifrån det. Nu vill jag att du ska bli känd med landet ditt, hur du egentligen är från. För jag vet att de flesta som är från Norge bara har sett byen sin och hytta, hvis du har en hytte. Och that's basically it. Och jag ska lyga, jag är en av dem. Så det här, den listan går loke lite mer. För när jag sökte på det här så tänkte jag, vet du vad? Norge har egentligen ganska mycket att by på. De har stränder, de har hav, de har natur, de har fjäll, de har midnattssol. Är det någon andra land i Norge som inte har midnattssol? Jag vet inte. Men i hvert fall, här är mina tips på hur du kan ha den bästa sommaren i Norge. Och nummer en är, ta en roadtrip med gutta. Lej en hytte, jet långt härifrån, fuck byen, fuck Oslo, fuck liksom så det sociala livet, gå ut med gutta, gå till skogen, skaffa en hytte och bara grilla något, förstår du? Bara ha lite gutta, ha lite mobilfrihet, ikke sant? Bara gå tillbaka till leirskoletiden liksom, bara faktiskt kosa sig i naturen. Jag anbefaller oss som människa att dra bort till Lofoten. Me personally har aldrig varit där, men jag har sett någon bilder. Det är ganska fint där borte. Så jag tänker, vet du vad? Jag droppar den här in här också. Och en sista en också för dere romantiska gutter och romantiska jenter. Ta med dam dere på en liten resort. Och då menar jag inte en resort som igen. Jag tänker inte på pengar här nu. Jag tänker bara finna sån en liten fin naturområde, ikke sant? Dra dit. Grill några grejer, skjønner du? Och bara ha en blast. Jag tänker, vet du vad? Och det poängen med varför jag säger det och varför jag säger så simple ting är för att det saker så mycket till för att ha en fin sommar i Oslo. Och det är inte bara det, det är så mycket ting att se. Så jag vet att alla har sett byen och alla har sett liksom det som är på internet. Men ta dig en tur, kast mobil och dra på en ordentlig ferie. För trust me, du har mycket att hämta där. Och inte bara i Norge. Det är fort ut, det går en fort ut i Sverige och det är så mycket du kan göra bara i den här byen. Så jag anbefaler dig akkurat den här sommaren här med tanke på flykrisa, med tanke på Hummerstredet och med tanke på att du mest sannolikt blir att bli skämmad. Så anbefaler jag dig. En, hvis du ska dra, ha reseforsikring. Och två, bli i Norge. Det är fint vær. Och trust me, när jag säger det är fint vær i den här sommaren här, det kommer att vara fint vær. Och har du några tips på vad man också kan göra den här sommaren, gärna skriv ner i appen och radio. För husk, det här är inte bara ett show, men det är ett fällskap. Hvis du har något så ska jag putta resten på. Och du kan putta med på också. Så yes, imens vi väntar på det så har vi Aurora med låta Cure for Me.

Och det var Taylor Swift du fick höra här på P3. Och till som inte vet så är mitt namn Frankie och egentligen så plejar jag ha kompis med mig och han heter Mo. Men till som inte vet så har vi också en podcast och podcasten heter 9018. Det är en humorpodcast eller en pratepodd där vi har med mig och Mo plus en gäst var enaste uke. Och det som är lite morsomt med den podcasten är att jag och Mo är ju egentligen intervjuer. Vi har inte en utdanning på det, vi är inte, det är inte vår passion. Vår passion är egentligen bara att bli kända människor och få veta vem de människor vi snackar med är och vad de liker och vad de gör. Och därför har vi med en ny gäst hver en stuke, en ny kjendis. Och då är mål våres att finna ut vem är människan bak den kjendisen, vem är de egentligen? Och egentligen bara ge lite mer av oss själva, fortell lite mer om oss och fortell lite mer om dem samtidigt. Vi har haft människor som Erna Solberg på podcasten, vi har haft människor som Arif, vi har haft människor som Odd Magnus och många, många fler. Jag tänker på Fetisha nu, jag tänker på Jonas Josef och jag tänker på de människan du kanske tänker på akkurat nu. De har vi garanterat också haft. Så därför önskar jag dig en välkomst till podcasten. Jag hoppas att du går in på FNNK Radio och söker podcasten 9018. For trust me, inte blir du att le och inte bara blir du att gråta, men du blir att ha en god stämning om du hör på den i bil på väg hem för att lägga där. Så trust me, du blir att ha ett stort smil på munnen imens du gör det. Så det här är sista anbefalingen min till docker. Gå på NRK radioappen, sök upp 9018, tryck på stjärna som är uppe till höger för att bli varslad varje gång vi droppar en ny episode. Och hvis du inte vill se en ny episode en gång, så har vi en lång katalog med människor du garanterat har lust att se på, som för exempel Iselin Guttormsen, som för exempel, wow, nu glömde jag faktiskt alla gäster vi har haft. Men trust me, det är en del. Och det är garanterat människa du är nyskärrig på. Så yes, du fick höra det nu. Imens jag sätter på Sara Larsson här, så går du in på appen Radio och trycker på stjärna på 9018. Och tusen tack för att du

Och det var Klick Ny med låta Den Jag Vill Ha. Oh My Days, det är faktiskt en banger. Och då är det på tiden för mig att ge, kan jag säga, låt mig ge skuta till docker. Låt mig ge ratt där, eller som vi kör en bil, jag ska ge rattet till docker. Docker ska få lov till att bestämma hur han baby ska, för det är ju Karl som har gett docker god musik då, den sista tiden. Jag gav docker Selena Gomez i sted och Benny Blanco. Klick Ni fick docker också, och Sara Larsson hade docker för det. Men nu är det på din tur att bestämma vad nästa låt ska vara. Eller inte nästa, men nästa efter där, ja. Jag kan säga det sån, för jag vill att det här ska vara ett fällskap. Sån, ja, det är min jobb och led och krid mot fredagen, och eller led och krid mot helga, och liksom bara gör allt klart för att dere kan ha det bästa helga som möjligt. Men med det så vill jag ha inspel från dere. Jag vill veta hur sanger dere vill ska bli spelt på radion, och för att göra det så måste dere skriva

0: Och det var Disclosure och Sam Swiss med låta Latcher vi hör här på Peter. Jag må tillbaka till det vi snackade om istället. För jag snackade ju det om att det är en liten flygkrysse som pågår den här sommaren. Fordi att det är många som ska ta flytta till diverse städer. Och någon menar att det inte kommer att vara så ille som de tror det kommer att vara. Men jag menar selvfølgelig på att dere borde bli här i Norge. Och en liten grund till det är fordi, och nu ska jag få gitt en liten hemlighet om mig. Jag har inte varit så många städer i utlandet. Jag har varit i London och jag har varit i Sverige. Och det är egentligen ett. Och jag vet hur det är att ha en ordentlig Norge-Sverige. Och därför anbefaler jag dere på det starkaste en gång till. Så kanske du kan bli skämmad, kanske inte, men bli i Norge i vart fall den här sommaren, för du kommer till att kosa dig. Och vi ska snacka mer om rejse och bara god stämning generellt, men först måste vi ge lyd till selveste NRK Nyheter.
1: Ja, vi starter med strejk. LO Stat är enormt skuffet över staten i lønnsoppgjøret. Det sier leder Elisabeth Sten Onshus. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men nå blir det ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet om lokalt, som imot det LO ønsket seg. Likevel så har LO-stat altså gått med på avtalen, sier Onshus.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet er at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nu likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger.
1: Staten og de tre fagforeningene, Unio, Akademikerne og YS, er også blitt enige etter over 11 timers forhandling på overtid. Dermed unngår man den fryktede storstreiken. Nå har en person blitt friskmeldt etter å ha blitt smittet av Ebola i Kongo, det sier Verdens helseorganisasjon. Dette den første personen som har overlevd etter å ha blitt smittet av det alvorlige utbruddet. Det registrert 220 mistenkte dødsfall etter at det brøt ut, og det finnes ingen vaksine eller kur mot varianten. Og så skal vi snakke litt om russen, for de må tåle mye drit i år. Tre russebusser ble nemlig sprayet med møkk i Sandnes i natt, det skriver NTB. Bøndene de leie av bråkete russebusser, og flere står klare med møkkaspredere langs veien. Russen måtte i natt stoppe og vaske vinduene for å få sikt til å kjøre videre. Ifølge Sandnesposten skal ikke bonden som utførte handlingen ha så dårlig samvittighet. En lokal bonde sier til avisa at 20 andre bønder står klare med møkk dersom ikke støyen demper seg. Og NRK Nyheter de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Yes, hallo og velkommen til en helt ny dag på Fredag med Frankie og Mo. Yes sir, og mitt navn Frankie, og jeg er mann som gir dere god stemning, god musikk og ikke minst den beste fredags.

Och det var Lost Frequencies med låta Are You With Me. Du fick höra här på P3. Och för de som inte vet så är mitt namn Frankie, och egentligen så har jag en kompis på sidan med som heter Mo. Dessvärre så är han inte här idag, men det jag kan lova dig är här är med en god stämning och en

Iselin Guttormsen, en sexolog och Viggo Venn för exempel, han var också med i Ska vi danse. Apropå Ska vi danse, vi hade också Tale Torjussen, vinnaren av fjolårets Ska vi danse, och många, många fler gäster. Så jag anbefaler deg, gå in på appen NRK Radio, tryck på stjärna,

gi det en sjanse. Hør på en episode, og hvis du liker den, trykk på stjerna, eller be om en ny igjen. Vet du hva? Og vi dropper en ny hver eneste mandag. Og imens du vet på at du gjør akkurat det jeg sa nå, så har vi Tom Grennan her med en ny låt. Ikke en ny låt, men en god låt.

Och det var Hadi du fick höra här med låta Cash eller Visa. Och jag tänker att ge en sista gave till dere människor. För nu vet när jag har sändning alene så liker jag att bli bättre känt med dere och liker att höra lite om hur dere är, vad dere gör och vad som gör det till akkurat det. Jag fortalte lite om mig. Jag gav dere en hemlighet. Något jag inte fortalt till någon. Det är bara dere de närmaste vet. Och det är ju att jag inte har varit på så många ferier i utlandet. Eller, och när jag har varit på ferier i utlandet så har jag inte tort att dra andra sted. Eller dra alene basically. För att jag är en person som går with the flow. Jag hör på vad dere människor gör. Och så join på det hvis jeg vil, og det kanskje fordi at jeg ikke har vært på så mange ferier når jeg var liten. Jeg har befinnet meg i Tromsø som oftest, eller i Norge da som oftest, og et hus i Sverige, men jeg har tenkt da til å bli bedre til å gjøre det, så derfor har jeg tenkt å gå på en soloreise som jeg snakket med dere om litt på litt siden. Men nå har jeg lyst til å bli bedre kjent med akkurat dere, fordi du vet, jeg jo en DJ her, eller ikke det. Jeg vil ikke si en utdannet DJ, men jeg har blitt ganske flink til det ettersom jeg har begynt å jobbe her på radioen. Og derfor har jeg lyst til å liksom gi den DJ-jobben til dere litt. Fordi selvfølgelig er det jeg som skal spille musikken, men jeg vil at dere skal komme med litt musikk til meg. Noen musikk som betyr noe for dere. En musikk som kan lede dere inn til den beste helga dere overhovedet kan ha. Og det kan være hva som helst. Jeg lar det være frie tøyler. Jeg lar dere bestemme. Fordi dere et folk, akkurat som jeg et folk. Jeg vil at dere har litt ansvar, da, hvis jeg kan si det sånn. Så har dere et ønskelåt, gjerne skriv det ned i appen NRK Radio. Skriv en låt du liker, uavhengig av hva andre liker. Jeg vil høre en låt du fucker med, og en låt du har lyst til at skal bli spilt her på radioen. Eksempel på det kan være den låten jeg skal spille veldig straks, som da er Dasha sin sang, som heter Austin. Eller den låten jeg spiller etter det, som av Julia Bergan og Ruben, som heter Det går bra. Det kan være hva som helst. Gjerne skriv ned i appen NRK Radio, så skal jeg nominere en av dere, eller to, eller tre, til å få låten dere spilt her på radio. Så skriv det ned, så skal jeg make sure at dere får den beste låten spilt. Akkurat som denne låten her jeg putter på nå, som da er låten Austin.

0: Ja, du fick December av EHI här på P3.
1: Voxa bränner. Är du klar för att svara?
0: Ja, och idag så är det faktiskt Frida som ska ut i ilden. Och Frida, det blir grillings på dig lite senare. Du är ju gott igång med sommar.
2: Ja, sommerhelg i alla fall.
0: Sommerhelg i alla fall. Ja, det är ju vad då 2 dagar till det är juni, så ja. Vi kan tjuvstarta lite.
2: Ja.
0: Jag tänker Klara, vi kan bara köra på med en gång.
3: Ja, fantastisk. Spørsmål nummer 1. Musik om sommaren är helt essentiellt om du spør mig. Därför lurer jag på om du vet vilken låt från Postgirobygget de sitter ned på berget och ser ut över havet.
2: Är det tidlös?
3: Nej.
0: Det är inte tidlös. Du vet du får en till, du får en till, du får en till där.
2: Då är det hjärnetempe. Jag älskar den också. Brygg. Jag är blank.
0: Okej, det går bra. Det går bra. Du har fortsatt 6 frågor igen.
3: Ja, riktigt svar var en solskinsdag.
2: Ja, inte sant.
3: Frågeman nummer 2. Om sommaren är de flesta glad i att kosa med lite is. Vilka 3 iskremsmaker består tressisen av?
2: Choklad, jordbär, vanilj.
0: Ja då.
2: Okej.
3: Det går fort.
2: favoriten.
3: Frågeman nummer 3. Hellas är känd som en skicklig sommarpärla för oss norrmän, men vad heter huvudstaden i Hellas?
2: Ska vi se. Det vet jag. Kan du säga? Jo, det är Aten.
0: Ja, det är det.
2: Yes.
3: Vi heller oss på Hellasbølgen för spørsmål nummer 4. Då ska vi gå över till kanske landets mest populära saus, nämligen tzatziki. Kan du nämna mig de 2 huvudingredienserna i tzatziki?
2: Det var i alla fall sån gresk yoghurt och så agurk.
3: Ja! Bra.
0: Så det är 2 där så viktigt det där alltså.
3: Great. Fråga nummer 5. För att bli brun om sommaren snackar många om UV-indexen och vad den står på. Men vad är det förkortelsen UV står för?
2: Det
0: tänk engelsk. Tänk engelsk.
2: Alltså att det är engelsk?
0: Ja, att det är på engelsk.
2: Universe.
3: Det står för ultrafiolett. Det är ultrafiolett stråling.
2: Ja, sant.
3: Det är fortsatt god chans här alltså. Spørsmål nummer 6. En strand som definitivt är upptatt med mycket bading och soling om sommaren är stranda Copacabana. I vilket sydamerikanskt land ligger stranda? Tänk populärt.
2: Sydamerika.
3: Populärt land, svårt populärt land.
2: Brasil?
3: Ja!
0: Oh, ja då.
2: Yeah!
3: Ja då! Oh,
0: no! Då har du fått 6 av 7 riktigt.
3: Det är ett helt spørsmål igen då,
0: Geir. Sorry, vänta.
3: Bare for å booste enda litt mer opp her.
2: Ja, ok.
3: Her blir siste spørsmålet. Det er ikke uvanlig å si nei takk til en god frisk drink når varmen begynner å tære på om sommeren. Hvilken drink får du om du blander Aperol med Prosecco og sodavann?
2: Aperol Spritz.
0: Altså, den der kom... Den var lada. Wow. Den var lada.
2: Nei, jeg glad i sommeren, for å si sånn.
0: Og vet du hva, det klink. Og vet du hva, du kan kose deg enda mer denne sommeren her, for du har nettopp vunnet en liten P3-høytaler, Frida. Så den ska du få god bruk för på grillinga.
2: Tack. Nej, så bra.
0: Vet du, då önskar jag dig en fin fredag vidare. Det här var ju bara bättre och bättre.
3: Ja,
2: det var jättebra fredag för mig.

Det min drömmesetlist startar med. Och den går vidare till denna bangern här. En låt som rätt så definierar sommartiden för min del. För som om den inte heter solskin så heter den regnvær. Och det sker mycket av det i sommar alltså. Vi tar turen till den gamla slagaren här.

tjena, den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.